svenske Ace of Base, som jo storhittede med All That She Wants, mega hit. Og det var da også et herligt genhør her i 2018, om end den har nogle år på banen. Let's have a party.

tysk popmusik, så det basker, det rykkede over hele Europa i 80'erne. Modern Talking, Dieter Bohlen og Thomas Andres fra Modern Talking her med Cherry Cherry Lady, og det var i 85, den kom frem. Nu skal vi have fat i gode gamle Chris Rea med nummeret, der hedder Road to Hell her i 1989.

same old song. Her var det altså fra Pussycats. Nu skal vi have fat i 80'er toner, nemlig fra Common Arts. Og nummeret, det hedder som en Don't Leave Me This Way. Her på din lokale

0: kendte og glemte.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM. Ever since

0: kendte og glemte.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.

Kim Larsen fik vi her dengang, da jeg var lille, fra 2002. Vi skal over have fat i nummer fra 2019, og Anne Dorte og Maria til Vi Forsvinder Igen.

Nathan Stevens og nummeret et slet her i Tutti Frutti. Nu skal vi til noget ganske andet. Vi skal nemlig have fat i Annette Klingberg anno 2007 med nummeret Min Første Kærlighed.

0: kendte og glemte.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.

er ikke promotion. Dette er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

Altså greie ikke fasongen med størrelsen på jur Norges bondelag, det var han fra Han var fra Norges bondelag Jævla bonde Norges bondelag Dette ikke promotion Dette ikke reklame Jeg synger om ting som har skjedd med Så navnet må jeg ha med Allikevel tror jeg ikke krinken Vi ønsker dette spelt For alt blir kalt reklame Hvis det ikke redaksjonelt Jeg ble hektet på en surrute og klept og liten vær Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær Jeg synes hun var bedre uten, men jeg fikk en 4-5 Av de hundrevis av plakka som jeg hadde med seg hjem Ok

svenske Ace of Base, som jo storhittede med All That She Wants, mega hit. Og det var da også et herligt genhør her i 2018, om end den har nogle år på banen. Let's have a party.

0: kendte og glemte.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.

0: kendte og glemte.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.
3: 3, 4...